0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var gruppa Trass vi hørte, Rock for Kidsa som de kaller seg, som de da har som mål å få ungene til å, ja, med rett og slett musikk for dem da, Jeg må tisse når det regner, som du hørte. Som da også kommer til kulturhelga i, som da på den 6. juni, da det kulturhelga i Mjøndalen.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsk timen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Det var sangen Hva var livet uten Tone Rem med Tone Martha Eriksen, som det en av de nyeste som du har gitt ut, Tone Martha.
1: Mm.
0: Ja, velkommen igjen I studio.
1: Takk, takk.
0: Nå konsert på gang den onsdag 27. mai på Kongsberg Grendehus. Da blir det ABBA-tema med Voulez-vous, som du har kalt konserten, som du da skal ha. Og hva grunnen til at det ble akkurat ABBA-konsert?
1: Det fordi at jeg har jo likt ABBA helt siden jeg var liten. Og så har jeg jo elever som både gamle og unge, og midt imellom. Sånn som meg, jeg litt midt imellom for det. Som alle liker ABBA. Noen har jo sett på Mamma Mia-filmene, de yngste som må synge da. Hun har jo til og med vært på det stedet da, Astrid, som det spilt inn og greier. Det litt morsomt da.
0: Ja.
1: Så noen har jeg sett på de filmene, og vi andre jo vokst opp med plater med ABBA etuier opp og si. Og jeg var jo ikke så stor at jeg husker at de vant Grand Prix, men jeg vet at man vinner Grand Prix 74.
0: Mm.
1: Men nå det sant Grand Prix igjen, men
0: nei.
1: jeg så på Grand Prix i går, jeg synes det var gøy at Norge gikk videre.
0: Ja, det var veldig moro det.
1: selv om det litt diskusjoner om diverse ting, det må jeg si, men jeg synes det var gøy med Norge.
0: Ja.
1: Så, men nei, men ABBA jo utrolig bra, og det jo veldig bra lagd da, på alle måter, synes jeg.
0: Mm.
1: Det kanskje ikke de dypeste tekstene, som noen sier kanskje, men... Man trenger jo ikke det bestandig.
0: Neida.
1: Noen ganger kan man godt bare høre fin musikk også. Men det jo mange forskjellige fortellinger I de sangene da.
0: Mm, ja.
1: Det det.
0: Men det som litt med, for alle har jo et mer eller mindre forhold til ABBA egentlig, om du gammel eller ung, eller som du sier midt imellom.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Så det liksom noe alle liker. Selvfølgelig, det jo elsket og hatet sånn med all musikk da. Noen jo liker noe veldig godt, og andre med sånn med alt. Men det I hvert fall noe som kan gå over flere generasjoner da. Musikk som mange liker, som...
1: Det var litt flert for de gutta I klassen min, de likte jo Kiss.
0: Ja.
1: de likte ikke ABBA da.
0: Å nei.
1: Det var ikke tingene å digge når jeg var gutt og gikk på barneskolen, liksom, ungdomsskolen på den tiden. Men sånn I voksen alder så har jeg ikke snakket med dem om akkurat dette her, så jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Men jeg tror det at flere har sett det her da.
0: Ja.
1: Men klart det jo smak og behag som alt annet, men det jo flott dansmusikk også da. Så det jo veldig bra.
0: Det litt sånn disco-aktig.
1: Det disco-aktig,
0: ja. Det det. Så det...
1: Altså, det litt trist og litt morsomt og stemning.
0: Ja.
1: Du har liksom fra de triste... Det noe sånn triste... De ble jo skilt, disse parene. Det var jo to par som traff hverandre. Og de ble jo skilt, så du hører jo det I sanger også. Mm.
0: Ja.
1: Så, ja. Og så det med den ene sangen da, som heter Slipping Through Your Fingers, med at... datteren flytter ut, og det sikkert en ting de har opplevd, og så har de laget den sangen når datteren eller sønnen eller, flytter ut av huset, og det litt sånn trist da.
0: Ja, stemmer.
1: Så den skulle jeg jo synge, den jeg synge et bryllup med en annen sangelev som ikke der nå, som var tidligere. Så hun gråt så fælt av hver gang hun skulle synge, så jeg måtte være med henne og synge hennes datters bryllup sammen med henne, og det var jo morsomt da.
0: Ja.
1: Nede I Moss var vi da vi dro dit på en sånn fint gods og sang den. Det var flott.
0: Ja.
1: Men nei, så jeg tror veldig mange har et forhold til dem. Så,
0: det, absolutt.
1: Ja.
0: Så, nei, men jeg får håpe at det kommer til Kongsberg Grendehus da, den onsdagen 27. mai som datoen. Ja. Du alene, eller har du med deg noen som...
1: Ja, det godt du sa. Jeg har med meg de elevene som kunne den datoen.
0: Ja.
1: Det ikke alle som spiller hos meg. Så, altså noen har ikke spilt lenge nok så de ikke komfortable med å stå på scenen og spille ABBA, det litt komplisert du må liksom kunne litt for å du må tørre å stille opp også, ikke minst men alle de som med nå de har sunget I hvert fall på en konsert tidligere med litt publikum da og noen har jo han Andreas som skal spille piano, han har spilt på flere konserter nå, og noen av dem har sunget flere ganger, og så det noen som har vært med en konsert før så vi bare fem stykker da, tilsammen. Men vi har 15-16 sanger.
0: Ja.
1: Skal vi synge sammen på en del av dem, og så har jeg med meg piano, og så har jeg med meg litt playback. så jeg finner ut at det gjør alle andre store stjerner da, så vi kan jukse litt,
0: ja. Ja, jeg lov det.
1: Så jeg fant at for å få litt den stemningen, så det bra med litt playback, så det blir litt ordentlig. For det ikke lett å lage den der ABBA-sounden på piano, liksom. Du kan spille noen, men ja. Så det litt morsomt, for det gjorde vi jo på den radiokonserten her, ja. Som vi avsluttet med Thank You For The Music, så tenkte jeg Søren eller... Vi burde jo sikkert spilt den med fullt band, men det er jo litt gøy å ha litt sånn original følelse av hvordan det egentlig var da.
0: Absolutt.
1: Så den skal jeg synge igjen da, så, men da skal jeg synge, begynne å synge den, og så skal noen andre ta med litt.
0: Ja.
1: Så vi skal synge sammen da. Så vi har noen sånne sanger vi skal, sånn som Waterloo må vi synge sammen, og tenke på musikk til slutt da.
0: Ja.
1: Og så er vi er stort sett to på de fleste sangene, eller en som synger alene, og så kanskje den andre backer litt, eller... Så det er noen sanger som det bare en på, men de fleste sangene er vi to på, noen ganger tre.
0: Ja, det er to.
1: Så, ja, så det blir jeg gleder meg. Det, ja. Vi har det veldig gøy, vi øver hjemme i første etasjen min.
0: Ja, stemmer.
1: Og danser og tuller og tøyser og ler, og jeg håper ikke vi ler på scenen da. Men det er også en ting da, at det er jo en sang, altså det er jo en sangkonsert med... sangere som står på scenen, men noen av de sangene tenker jeg at, sånn som jeg skal synge Gimme Gimme, og da kommer jeg til å si til publikum at alle kan være med, Gimme Gimme Gimme
0: ja.
1: Da må jeg alle få være med å synge, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller Money Money og det er veldig mange sånne titler Money Money, Gimme Gimme det er veldig enkelt sånn så, eller Mamma Mia, sånn, så det blir jo noen av dem de kan da, som de kan være med å synge på det tror jeg folk synes er litt gøy også, Men det blir ikke noe sangkafé, det er en konsert.
0: Ja, ja.
1: Og så er det pause med kake og kaffe i prisen. Ja, men det blir en morsom konsert, jeg gleder meg. Og vi er litt spente.
0: Ja, det er klart. Det blir bra, så da får også eleven din også på en måte vise litt på hva de har lært også hos deg da.
1: Ja.
0: Så
1: jeg har noen flinke sangere, så det er veldig bra.
0: Men du har jo kurs da, som sagt, hjemme hos deg, som du sier da, sangelever og sånt nå, og hvis det er noen som sitter og hører på, som gjerne skulle hatt tenkt seg kanskje å få litt, fram kanskje noen tidligere sangtalenter, kanskje har lyst til å friske litt opp, eller om det er noen som har lyst til å prøve seg, så tar du imot for nye timer og sånt nå fra folk.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Jeg tar ikke imot noen nye nå før sommeren, men til høsten så... tar jeg mot nye elever igjen.
0: Ja.
1: Så det kan hende at hvis det er noen som tar kontakt, at de kan, vi har en sånn prøvetime, eller sånn, vi, første timen da pleier jeg å gi dem litt kaffe og te og sånn, og så sitter vi og snakker litt om hva de har gjort før, og hva de liker å synge og spille og sånn.
0: Mm.
1: Og så spiller vi, eller synger en halvtime etterpå.
0: Ja.
1: Og så da går det an å gjøre det før sommeren, og så begynner å spille for fullt fra høsten da.
0: Mm.
1: Det er også mulig. Ja. Så det er bare å ta kontakt hele året.
0: Ja.
1: Og jeg svarer på sms'er og messenger og på mail, hvis det er noen som sender der.
0: Men
1: det er mest på SMS og Messenger, da.
0: Ja,
1: som er mest, det er der jeg er mest, og jeg er på mailen min, men jeg er mer på Facebook.
0: Jo, det er lettere
1: ofte
0: å
1: selv,
0: kanskje nå...
1: Ja,
0: jeg ser
1: det
0: med
1: en gang. SMS
0: og... Ja. Akkurat det. Og det er Eriks musikk og pedagogikk.
1: Ja.
0: Der har du også en egen Facebook-side også, da, så folk kan jo gå inn der også.
1: Ja. Jeg har akkurat lagt ut der nå at jeg er på studio i Radio Modum.
0: Det er hyggelig.
1: Så hvis du tagger, nei, hvis du ser Radio Modum, så er det mulig at jeg tagger. Det er mulig. Så det, ja, det må vi sjekke etterpå. Ja, nei, men vi gleder oss vi. Så det er bare, det koster 200 kroner. Det er ikke all verdens pris. Det er 200 kroner med kaffe og kake i prisen og brus.
0: Ja.
1: Og så er det på Kongsrud Grendehus da.
0: Ja, og tidspunktet?
1: Det er 27. mai klokken 19.
0: Ja.
1: Det er en onsdag.
0: Mm, stemmer.
1: Så det var noen som sa det var litt dumt, det var onsdag, for da var de på korøvelse og sånn, men det er i hvert fall ledig på onsdager på Kongsrud.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og så har jeg litt sånn grei avtale der, så da har jeg brukt det.
0: Ja, det er klart det.
1: Så jeg begynner å kjenne det stedet godt nå. Det er veldig greit.
0: Ja, det er jo...
1: Ja. Jeg er litt oppe for Viksjøen da, men du må ha bil for å komme dit hvis du ikke bor rett i nærheten, men det er jo ikke veldig langt.
0: Ja.
1: Så er det jo litt sånn i Modum at de fleste har jo bil. Du kan ikke... Jeg har snakket med min kollektivtransport, jeg snakket av den nå. Jeg fikk et spørsmål fra en som ringte meg angående, kan jeg spørre deg noe angående braker? Så jeg pratet med han en halvtime, tror jeg. Ja, men så fint at du var så ærlig, sant? Men ja, jeg må jo det, for det går jo ingen busser opp her nesten i helgen og sånn, så må jo si fra seg. Ja, det var veldig fint, sånn. Så om det går noe buss til Kongsrud klokka 7 på onsdag den 27. Det kan jeg ikke love. Jeg kjører heller ikke taxi, men... Men på en annen side, hvis det er sånn at du vil på konsert, det kan jeg jo si. Og du sender en melding du ikke kommer dit, så kan det hende jeg kan få noen til å hente deg, kanskje. Mm. Kan det hende vi kan få noen venner til å stille opp litt.
0: Ja.
1: Eller alt er mulig.
0: Alt er mulig. Eller noen som vet om en som skal dit, og
1: ja, som kan, selv, sitte
0: kan sitte på.
1: Ja. Så det, det må jeg si. Det må vi få ordnet. Så ja. Ikke droppe kom fordi du ikke kommer dit.
0: Nei.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Det var sånn det, Red and Rio Grande. Og vi skal til en dame som vi har hatt med mange ganger før, og det snakk om Carlene Carter, og en poster som så, I love you 'cause I want to, ja vel?

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
0: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

ikke jeg. Jeg? Jeg vil ikke danse på noen plass. Jeg vil ikke drikke av andres glass. Mens de danser samba på Plaza Mayor. Rett der utenfor sitter jeg inne, helt alene, og tramper takten.

This Means You To Me Now, den skrevet av Unni Wilhelmsen, og vi hørte henne her sammen med Paul Flåta. Den kom i 1996, denne sangen, og den kom ut på en single i forkant av debutalbumet til Unni Wilhelmsen. Det debutalbumet heter To Whom It May Concern. Og så må jeg vel ta med at det Bugge Wesseltoft som produsent her, og da jeg vel han som litt ansvarlig for det flotte lydbildet. Western Swingers, de var en trio som holdt til nede i Agder i en del år. Jeg skal nå spille en plate som jeg tenkte at, men jeg så titlen, Gambleren, så tenkte jeg, ja vel, det vel en norsk oversettelse av The Gambler. Det det ikke. Dette originalvare.

0: sånt forsvann.
1: Bare sang het denne låta med Anders Jektvik. Han hadde den med på albumet All kjenne all i 2013. Og den handlet jo, som vi hørte, om å være langt hjemmefra og gått sine egne veier. Jeg har ei plate igjen i dagens program, og den med Terje Formo, heter Miriams sang. Og det nok mange som forbinder den med karakteren Miriam av Graal fra Kaptein Sabeltann-universet. Men egentlig så er det en sang som Terje Formo har skrevet om og til sin mor, som han mistet i ung alder. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg er tilbake med mer plater med norske artister, jeg om en uke. Her er Terje Formo.

pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Ja da, Danseguiden er på lufta igjen, og Arne Helge Jakobsen og Vidar Freslo, vi ønsker dere selvfølgelig alle hjertelig velkommen. Det er blitt torsdag 21. mai, og snart er denne måneden også over. Men vi ønsker dere alle hjertelig velkommen. Arne Helge Jakobsen, er du våken?
1: Hallo?
0: Ja, du var våken, ja.
1: Ja, jeg er våken. Jeg,
0: ja, det er bra.
1: Jeg bare mistet hodetelefonen akkurat det jeg tok det på.
0: Du altså. Ja, ja.
1: Nei, men, vi er i hvert fall i gang.
0: Ja, men det er bra, Arne. Og du har hatt en fin dag?
1: Jeg har hatt en travel dag egentlig, men det er en fin dag. Det har regnet litt, så det har vært litt vått også.
0: Ja vel. Ja, ja, det regnet litt her i dag tidlig, men ellers så har vi hatt stort sett opphold. Det kom 10 dråper nå i ettermiddag, men det var alt.

0: det var Diddy Bugstay og Lil Marlene altså. Ja.
1: Det stemmer, men jeg skal rette meg litt på det jeg sa. Jeg sa Kongsvinger, det selvfølgelig Hamar Elverum området.
0: Jaha, ok, ja. Ja, det bra. Ja,
1: Kongsvinger litt lenger syd, så Elverum det mer i midt i blinken.
0: Ja.
1: Ja. Vel, vi må vel nesten ta en liten tur i utlandet også, må vi ikke det, har vi der?
0: Jo, jeg synes vel det.
1: Vi har jo en veldig kjent artist, som heter Buddy Holly.
0: Ja.
1: Amerikansk sanger og låtskriver.
0: Ja.
1: Og rock and roll.
0: Ja.
1: Jeg har funnet en låt med han som også har litt mai i seg.
0: Ok.
1: Den heter Mile Man.

0: Gunn i Dalen er kjent for trekkspillet sitt, og låta her het altså Vårbekken.
1: Ja, det var livlig den bekken der.
0: Ja, det hørte sånn ut.
1: Men Vidar,
0: ja.
1: Du er jo den sorten som, når vi reiste rundt, eller vi var en tur inn på kafeterian, eller kunne være på sånne steder hvor vi kanskje fikk servert litt mat og sånt. Så.
0: Ja.
1: For å få litt musikk der, så stod det sånn, så en svær kasse som vi kalte jukebox.
0: Helt korrekt.
1: Ja, og hvis jeg ikke husker feil, så... Der var det kanskje en 50-100 plater som du kunne da legge på litt penger, og så kunne du velge ut, og jeg mener at det kostet 25 øre for en, men la det på en krone, så fikk du 5 låter.
0: Ja.
1: Og det var sånne gamle singler som var spennende å stå og se på, og hvordan den maskinen jobbet, for den hentet jo frem en plate og puttet den i, og spilte låter.
0: Den gjorde det.
1: Men i dag så går vi jo alle rundt med jukeboksen i lomma.
0: Ja, mobiltelefon.
1: Ja, selvfølgelig. Og der er det mye større utvalg.
0: Ja, og der har du så det holder.
1: Ja. Og da har jo en som heter PK og Dansefolket.
0: Ja.
1: De har en låt som har med dette å gjøre. Den heter Vår gamle jukeboks.

0: PK og dansefolket var det, og vår gamle jukebox. Ja. Fin den,
1: ja, Arne. Der.
0: Ja, den er fin, den.
1: Ja, den er kjempelått, men jeg har lyst til at du skal få lov å være litt mer med i dag. Ja. Altså, det er, du må gjerne finne en låt til hvis du har, Liganes.
0: Jeg har en klar, jeg.
1: Ja, det er jo noe spennende, eller?
0: Ja, vi skal til Trøndelag.
1: Ja, der har vi vært før.
0: Ja, der har vi vært før. Men det er Glundtann.
1: Ja, det er vel kanskje de mest kjente i den sjangeren, i hvert fall fra ja. Trøndelag.
0: Ja, og vi nærmer oss sommerarne.
1: Det gjør vi.
0: Ja, da vet du vel hva den heter.
1: Det er jeg pokker ikke sikker på.
0: Sommer, trekspill og karsk.
1: Ja, det har jeg jo hørt, men jeg kommer ikke på det nå.
0: Nei, her kommer den.

Det var Thomas Ledin vi hørte der, I natt er jeg din. Da har jeg plukket frem her en låt med P.F. Sloan, og den heter The Sins of a Family.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med One Last Time. Da skal vi ha en melodi her med Elvis Presley som heter Shake a Hand.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med Tar du meg eller ei? Skal holde oss i Sverige, Mats Rådberg og Rankarna skal få slippe til nå med Kungsgatans neon.

Det var Åge Aleksandersen vi hørte der med Rosalita. Da skal vi høre litt på Helge Nilsens orkester. De har en låt som heter De små ting.

0: på skogen der og Ingemars her i nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, har du fantasi, Martine?
1: Det har jeg, vet du, Freddy.
0: Ja, og fantasi godt å ha, vet du, for da kan man ha det litt gøy innimellom også.
1: Ja, det kan en.
0: Her Leif og kompisene, velkommen til fantasien.

Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem buganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på seks dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller meg at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en åtter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. Ni av de ti glemte til og med å takke ham. Tieren står for de ti bud som Herren ga Moses og to stentavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning. Og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager i et år. Det er 52 kort som uker i et år. Det er fire farger, antall uker i en måned. Det er 12 billedkort, slik det er måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien er sann, jeg vet det.

0: Led Zeppelin och The Immigrant Song.
1: Ja, det var det, The Immigrant Song.
0: Ja, The Immigrant Song. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jag hör vad du säger, vet du, du trenger ikke så rette på mig, vet du, du vet. Nei. Han Vesenlund, vet du, med ja, barnevakttanten.
1: Ja, dokker opp det.
0: Ja, da du trenger ikke å rette på det far sier, vet du.
1: Nei.
0: Men nå skal far og mor snart gå inn og så sette i gang en ny konkurranse. I hvert fall onkel Freddy.
1: Og tante Martine.
0: Ja, så gjør klar penn.
1: Og papir.

0: skjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Ja, koka, koka, koka, flak, flak, flak, flak, flak, flak. Og det går så fort med han Øystein Sunde, altså.
2: Han spiller jo på mange forskjellige gitarer, både styrgitar og andre gitarer.
1: Ja, han kan det, vet du.
2: Ja.
1: Det er klart, og vi skal snart ta og trekke vi, Martine.
2: Det skal vi også røpe svaret.
1: Ja, det skal vi også gjøre. Dette om få minutter, men aller først, Juan McCoy, Tore Hasselt.